0: داخ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داخ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی
1: وہ اندر ہی سب کچھ کر میں باہر نہیں اسی گھر تھوڑے من کا تیرتھ تھوڑے من کی خوراک ایک چیز ایک سہولت اپنے اندر مہاراج نے رکھی ہوئی ہے پربندھ کیتا ہوا آپ بے خبر آپ بالکل انجان آپ اس جانکاری بلوں بالکل اگیانی اندر دا گیان ادو جس اندر دے گیان دی گربانی گرو گل کر رہے نے